gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, lê die mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen dit in stijl.
1: Swakop munt en vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

verkeer. Die lewe is 'n stryd. Ons samen voel partykeer. Ons boer net agteruit.

Jy is ingeskakel op die Afrikaanse Erediens. Ek is Dominee Marius Brits. Dit is my groot voorreg om jou hier te verwelkom. Nog voordat ek een mens was, het u van my geweet, sê Randall Wickham. So waar jy ook al is vanmorgen, hoe jy ook al voel, of dit daar by jou reën of mooi weer is, of jy alleen is, of tussen mense, God is hier. Hier in ons harte deur die Heilige Gees teenwoordig. Kom ons raak stil en kom ons gee onsself oor aan die majeste Heese grootheid van die Hemelse Vader.

Almagtige en ewige God, waar sal ek gaan om u te ontvlug? Want u is hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. U maak van die reën en die wind en die haal en die sneeu u boodskappers. U gebruik dit om die mens te wys hoe nietig hulle is, soos 'n stoffie op 'n skaal. Miskien is daar iemand, Here, vanmôre wat voor u staan, hooploos, reddeloos, uitsigloos. Sien ons raak. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.

Ek wil vanoggend die gedeelte in Job 23 met julle behandel. Job 23, maar voordat ons dit doen, kom ons vra dat die Here vir my as liturg en vir jou as luisteraar, as kind, as gas in die sitkamer van die Here, dat hy sy woord sal gebruik om suiwer met ons te praat. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons is hier, Here, omdat ons op hierdie spesifieke tyd op 'n Sondagoggend besef het dat ons iets groter nodig het as die hier en nou. Ons is hier omdat ons 'n groot en 'n diep behoefte het om na U woord te luister. Ons is hier omdat ons elke dag oorweldig word deur vraagstukke wat ons nie verstaan nie en waaraan ons niks kan doen nie. Ons is hier omdat ons omstandighede soms groter as onsself raak. Ons is hier omdat ons terugkyk oor ons lewens en besef hoeveel dinge skeef geloop het en dat dit nou water onder deur die brug is wat ons net met U genade en U bystand kan afskryf. Ons is hier omdat U ons Vader is. Ons is hier omdat ons 'n Vader nodig het. Tel ons elkeen in hierdie oomblikke op U skoot. Amen. Job 23. Toe het Job weer gepraat. Ek kla nog steeds uit opstandigheid. Ek kan nie ophou kla nie. As ek maar geweet het waarom God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en my saak voor hom lê, my pleidooi aan hom stel. Ek sou van hom antwoord probeer kry, probeer verstaan wat hy vir my wil sê. Hy sal toch nie met sy groot krag teen my 'n saak voer nie. Hy sal my dit nie aandoen nie, want dit sou 'n opregte mens wees wat daar voor hom pleit, en ek sou vir altyd deur my regter vrygespreek word. Maar, gaan ek na die ooste toe, hy is nie daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. Sou hy in die noorde aan die werk wees, ek vind hom nie daar nie. Sou hy na die syde toe draai, ek sien hom nie. Hy ken my pad as hy my toets. Ek is so suiwer goud. Ek volg hom waar hy gaan. Ek hou op sy pad en draai nie af nie. Sy bevel veronagsaam ek nie. Ek heg meer waarde aan sy woorde as in my eie begeertes. Hy bly dieselfde. Wie kan hom teenstaan? Wat hy wil, doen hy. Wat hy oor my besluit het, sal hy doen. Wat sy planne met my ook al is, daarom staan ek vreesbevange voor hom. Ek probeer verstaan, maar ek bly om vrees. God het my weerstand afgebreek. Die Almagtige het my met angs vervul. Maar in hierdie donkerte het ek nie stil gebly nie. In hierdie duisternis wat my oorval het. Ek wil vanmôre se diens begin met 'n oordenking of 'n vertelling van die verhaal van 'n baie tragiese figuur. Ek sal bietjie net nou meer sê, maar ek speel 'n liedjie oor sy lewe, geskryf deur Don McLean, 'n liedjie met die naam van Vincent, wat handel oor die lewe van Vincent van Gogh.

They are not listening. They not listening still. Perhaps they never will, sê Don McLean oor Vincent van Gogh. Hy was een van die grootste skilders van alle tye. Hy was ook een diep godsdienstige mens wat aangegryp was deur die nood van die mensdom. Een biograaf sê dat Van Gogh daarna gestreef het om die mensdom te dien. Hy het theologie bestudeer en in België en Holland omself bezig hou met bybelstudie, sieke besoek en die versorging van armes. Op 4 November 1876 het Vincent van Gogh in Londen gepreek oor Haggai 2 vers 9. Sy tekst was: op hierdie plek sal ek vir julle vrede gee, sê die Here, die Almagtige. Maar die ironie is dat Vincent van Gogh nooit vrede geken het nie. Hy het nooit gevoel dat iemand na hom luister nie. Hy het 'n paar liefdesteleurstellings gehad en 'n paar vriende wat hom in donker tye in die steek gelaat het. Dit het daartoe gelei dat hy sy loopbaan in die bediening gelos het en voltyds begin skilder het. Maar hy het langs die pad 'n eensame, eksentrieke mens geword en sy gees het geknak onder wanhoop en misverstand. Vincent van Gogh het gesterf toe hy in 'n senuweekliniek beland het waar hy selfmoord gepleeg het deur sy ore af te sny. Sy laaste wanhoopskreet was: niemand luister na my nie. Nou, liewe vriende, dit is precies wat met Job gebeur hier in hoofstuk 23. Vincent van Gogh en Job sê al twee: niemand luister na my nie. Baie gelowiges ervaar dit. Jy bid tot die Here, jy roep sy naam aan, maar dit voel of jou gebed net tot hier teen die dak gaan. Of jy praat elke dag met 'n klomp mense, jy sit jou glimlaggie op en telkens sê jy so half bedek dat dit nie eintlik so goed met jou gaan nie. Maar almal praat oor hulle eie sake, hulle eie goed, en niemand hoor as jy sê: help my, asseblief, ek het moeilikheid, ek weet nie hoe vorentoe nie. Dit is precies hoe Job voel. Hy raak desperaat as hy dink die Here luister nie na hom nie. Hy ken waarskynlik Psalm 139 vers 7 tot 10 wat sê: waar vlug ek van die Here af? As ek noord en oos of suid of wes gaan, dan is hy daar. Oral waar ek kan gaan is die Here. Hierdie gedeelte in Job is 'n parodie op Psalm 139 vers 7 en 10. Want kyk, hoe hal Job dit aan? Amper hal asof hy sneerig is oor Psalm 139. Hy sê: as ek maar geweet het waarom God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan. Want hy sê, as ek noord gaan of oos of suid of wes, hy is nie daar nie. Hy sê, rug op my gedraai. Job sê, ek sou antwoorde van hom gaan soek het. Ek sou gaan probeer verstaan het wat hy vir my wil sê. Daarom sê vers 15, ek staan vreesbevange voor hom. Ek probeer verstaan, maar ek bly om vrees. En die eensaamheid van Job is besonder prominent in hierdie gedeelte. Hierdie stoksiel alleen worsteling met God. Hy is nie onseker oor sy geloof nie. Hy weet God leef, God bestaan en dat hy werk. Vers 17 sê, hy bly nie stil as die duisternis hom oorval nie, want hy wat Job is, weet God is daar buite. Hy weet dat hy alomteenwoordig is, wakend is. Al soek Job so naarstiglik na God. Job is in 'n fase van sy lewe wat hy tydelik na God soek. En die belangrikste van alles, hy verloor nie sy geloof nie. So, hy is 'n soekende mens, maar toch ook 'n gelowige mens. Job doen een ding wat ek en jy dalk nog partykeer moet leer, is om die goeie en die slegte
uit Godse hand te vat. Job sê hier in vers 13 en 14, hy bly dieselfde. Wie kan hom teestaan? Wat hy wil, doen hy. Wat hy oor my besluit het, sal hy doen. Wat sy planne met my ook al is, ek sal dit aanvaar. Job besef een groot lewenswaarheid, en het is nie net een godsdienstige waarheid nie, maar een lewenswaarheid is dat Godse plan met jou altyd beter is as die planne wat jy vir jouself het. Al sluit Godse planne partykeer in dat jy op paaie gaan waar jy nie self so gekies het om te gaan nie. En dit is ware geloofsekerheid, om altyd en in alle omstandighede, selfs as dit voel asof God ver is, te glo dat hy daar is. Toyota het vroeger jare advertensie gehad wat sê, alles loop reg, altyd reg. Dit beteken nie dat jy altyd alles sal verstaan nie. Dit beteken ook nie dat jy alles sal weet of sal goedkeur wat met jou gebeur nie. Maar geloofsekerheid is die wete wat Job gehad het. Dat al kan jy nou vir 'n paar oomblikke om nie sien nie, het hy nie weggeraak nie. Hy sien jou altyd. Hy pas jou op as jy in duisternis en ellende is. Ek het die verhaal gelees van Indiaanse seuns wat op 'n sekere ouderdom ingelyf moet word in die ware volwassenheid van man wees. En dan vat hulle pa hulle diep in die bos in en hulle blinddoek hulle. Dan moet hulle die hele nag in daardie donker bos sit. Terwyl hulle dink hulle pa is weg, hulle hoor die geluide, die wolwe, ander roofdiere, daardie onsaglike stilte en daardie eensaamheid en daardie verskriklike vrees. En so worstel hulle die nag deur totdat dit begin lig word en hulle die voeltjies hoor sing en die son sien opkom. En as daardie blinddoek afgehaal word, dan kom hy agter sy pa was nooit weg nie. Sy pa die hele nag doodstil, sonder om hard asem te haal, presies langs hom gesit. En dit is die ervaring wat Job hier het. God is nie weg nie. Hy pas jou op in die grootste duisternis en ellende. Die kerkvader Augustinus het gesê, Here, u het ons vir u self gemaak. Daarom bly ons rustelose mense, totdat ons vir u ontmoet. Daar is 'n ingeskape wese in die mens, of 'n ingeskape wete eerder, dat jy thuis hoort. Daar is 'n wens in elke mens, dat daar onsterflikheid moet wees. Party soek het net op die verkeerde plekke, soos in 'n groot boedel, baie besittings, of wat ook al, in roem, in sukses. Job weet, dat daar geen ander rus is, as in die wete dat God jou God is, en dat hy steeds jou God bly in tyd van leed en pyn en siekte en dood, en dat hy daar die dinge gebruik om vir jou te verseker van sy almag en sy teenwoordigheid. En ten spyte van die oënskynlike negatiewe inslag van hoofstuk 23, is dit die ondertoon. Job het erge pyn, onnoembare pyn, amper desperate pyn. Ek soek die Here noord, oos, suid en wes en hy is nie daar nie, hy is stil, hy antwoord my nie, ek sien hom nie. Maar die ondertoon van dit alles is, ek weet, hy lewe. Ek weet my tye is in die hande van 'n genadige en 'n liefdevolle vader. En sy geloof hou hom regop deur hierdie donker tye, daar waar hy alles verloor het, sy kinders dood is, sy vrou gesê, vloek God en sterf, sy vriende aan mekaar omkom aanklaat en vir hom gesê het, maar dit is jou skuld dat jy in hierdie ding beland het. Job het ook sy gezondheid verloor. En daarom hou hy vas aan die wete, dat al sien hy nie God nie, al voel hy en hoor hy nie God nie, God laat hom nooit staan nie. Een mens wat God nie ken nie, het 'n onvergenoegde lewe.
'n lewe sonder sin en betekenis. 'N lewe waarin jy vir jouself sekerhede probeer skep, waarin jy so sterk roem op wat jy bereik het en wat jy is. Maar as daardie goed van jou al weggevat word, dan is daar min tot geen sin in jou lewe nie. Want dan word jy oorgelewer aan jou eie relativiteit, jou eie kortstondigheid, jou eie oordeel en onvermoë om die lewe te beheer. Daarom is jy soos 'n skip sonder 'n anker, as jy nie seker is dat die Here leef nie. Jou lewe bly 'n soeknog na 'n hawe vir die hart. Jy kry nooit 'n ankerplek, 'n vasbeerplek nie. Daar is nooit vrede in jou gemoed nie. En die ergste van alles is, jy vrees die dood met 'n verskriklike angs. Jy wil nie daar gaan nie, jy dink dit weg. Miskien kom ek bietjie naby aan jou vanmôre. Miskien vat ek bietjie hard aan jou binneste. Maar gaan dit vir jou vra. En eintlik vra ek dit vir myself ook in hierdie oomblikke. Het jy werklik waar geloofsekerheid? Hoe weet 'n mens dit? Kom ons toets bietjie. Sien nou iemand vra vir jou, is jy gelowig? Natuurlik sal ek ja sê, ek glo. Maar, wat gaan jy maak as daardie persoon vir jou sê, wys vir my hoe om te kom waar jy is, die weg na saligheid? Wat gaan jy maak as iemand vir jou in hierdie oomblik 'n vraag soos daar opgeteken is in Johannes 12, meneer of mevrou of juffrou, ek wil Jesus graag ontmoet. Jy moet my nou na Jesus toe vat. Sal jy weet wat om te doen? Jy sien, ten spyte van al die onsekerhede hier in Job 23, het Job daar die seker kennis gehad oor wie God is en waar hy is. En dit is die betekenis van hierdie gedeelte, dat jy vastigheid en sekerheid in jou geloof kan lê. Al voel jy vanmôre soos Job, of soos Vincent van Gogh, dat niemand jou hoor nie, dat God nêrens in jou lewe sigbaar is of hoorbaar is nie. Job kom leer vir my een belangrike ding. En daar is 'n verskil tussen voel en glo. Om te voel is nie altyd om te glo nie. Maar om te weet is om te glo. So as ek voel God is weg, beteken dit nie noodwendig God is weg nie. Job 23 sê nee, hy is nie. Dit voel net vir jou so. Om te weet, is om te sê wat 2 Korintiërs 5 vers 10 sê. Ons moet immers allemaal voor die regterstoel van God verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. So ek kan nie die Here tegemoet gaan met 'n va godsdienstigheid nie. Ek kan nie voor hom verskyn met net 'n kennis van hom nie. Ek kan slegs voor God verskyn as ek die vaste wete het dat ek verlos is, vrygekoop is deur die bloed van Jesus. Ek kan voor God verskyn as ek vandag vir jou kan sê hoe om vir Jesus te ontmoet, want ek self was daar. Nou is die vraag, kan ek en jy dit werklik waar sê? Hebreërs 6 vers 18 sê, die belofte dat God sy woord gestand sal doen, is onveranderlik. So jy kan altyd weet dat die Here daar is. Jy hoef jou nie te laat beïnvloed of te laat omstoot deur die omstandighede nie. Jy kan vashou aan die vaste wete dat die hoop van God vir jou weggelê is. Want wat is die sin van kerk toe gaan en Bybel lees en selgroepe bywoon en allerhande konferensies en seminare bywoon oor die Bybel? Wat is die sin van nagmaal en doop as dit jy vir jou nie 'n vaste wete gee nie? Wat is die sin daarvan om die Bybel oor en oor en oor te lees en te bestudeer
maar niks verander aan jou binneste nie. Hoe meer jy God eenvoudig bloot aanvaar, sonder om te redeneer, hoe makkeliker sal het wees om te weet dat hy leef. Al voel dit vir jou of hy nie noord of oos of suid of wes is nie, jy kan weet dat hy oral is. Dit is geloof. Dit is wat ek vir jou gee vanmôre. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan bloot maar jou hand oopmaak en sê, Here, ek aanvaar dit. Al voel dit vir my, niemand luister na my nie. Jy kan so naby aan God leef, dat jy vanmôre die sekerheid kan hê, dat jy hemel toe gaan. Nou sit die ek wat so sê nie. Dis nie my insig of my slimheid nie. Dit staan opgeteken in Johannes 1 vers 12. Elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo, hulle wat hom aangeneem het. Ek weet nie wat jou hartseer maak vanmôre nie. Ek weet nie wat jou verwar nie. Ek ken nie jou pyn na die verlies van jou werk, of een van jou dierbares wat dood is, of jou kinders se leed, of jou egskeiding, of jou stikkende verhoudings, of wat ook al nie. Ek wens, ek het geweet, maar ek weet het nie. En daarom kan ek net in die algemeen jou aanspreek. En ek kan dit doen uit Job 19 vers 25. Ek weet dat God leef, dat hy deur Christus opgetree het, en dat die Heilige Gees nou by jou is, al is dit bot stil rondom jou. Geen stem nie, geen stem wat met jou praat nie. Al slaan jou gebed vanmôre teen die dak vas, ek weet dat God lief is vir jou. Daarom vraag ek vir jou, kom ons leef met 'n loflied. Kom ons wees seker van die dinge wat ons nie kan sien nie, soos wat Hebreërs sê. Wees seker dat God daar is. En ek kan die hele dag aangaan met redenasies en voorbeelde van die feit dat God leef, dat hy werk. Die ding is net wat 'n verskil maak dit in hierdie oomblikke in jou lewe. Miskien voel dit vir jou ook asof jy jou ore kan afsny, soos wat Van Gogh gemaak het, omdat niemand na jou wil luister nie. Dis nie nodig nie. As jy nie meer woorde het om vir jouself te bid nie, dan sal die gebede van jou medegelowiges, die gebede van selfs jou ouers wat nie meer hier is nie, dit leef nog steeds voort, sê Openbaring. Dit gaan nooit weg nie, dit verslaan nie, dit verdamp nie, dit bly altyd daar. En daai kere toe jy as klein kindjie op jou knieën gestaan het, skoon gebad met jou pyjamas aan langs papa of mama, en toe jy gebid het, liewe Jesus, sag en teer, sien op my, jy kindjie neer, leer my om tot u te bid, neem my hartjie in besit, amen. Daardie gebed geld nog steeds. Daardie gebed is nog steeds lewendig voor God. Al sê jy vanmôre, Here, ek soek u oos, noord, suid, wes. Is u daar nie? Ek sien u nie. Ek hoor u nie. Maar daardie God vir wie jy gebid het toe jy klein was, hy is nog steeds dieselfde. Hy is in hierdie oomblikke by jou. Hy steek sy hand na jou toe uit. As jy swaar kry vanmôre, bitter swaar, spring eenvoudig in die genade van God in. Los jou verstand een kant en spring met jou hart. In die Egiptiese mitologie word die hart van 'n gestorwene teenoor 'n veer op 'n skaal geplaas. Die hart moet ligter wees as die veer.
En daar die ligheid het niks te doen met ligsinnigheid nie, maar met die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Jy kan glo in hierdie oomblikke. Al sê jou verstand vir jou, jy het geen rede om te glo dat God in jou belang stel nie. Jy kan glo omdat die Here jou eerste lief gehad het. Dis vir my persoonlik so moeilik om geskenk te aanvaar. Ek voel altyd skuldig, verlee. Gister by 'n kerkbazaar het die een oom vir my 'n boek gebere en hy het vir my gesê, ek het hom vir jou gebere want jy het gepreek oor hierdie tema en ek het dadelik aan jou gedink. En ek wou dit nie aanvaar nie en ek het gevra hoeveel kos die boek en het gesê ek gee dit vir jou. En ek het klein daar uitgeloop. Ons is ook so met Godse genade. Ons wil betaal, ons wil vergoed, iets in ruil gee. Jy hoef nie. God sê vir jou, ek gee dit vir jou. En namens die Here gee ek het vir jou in hierdie oomblikke. Want al voel jy, niemand luister nie. Vanoggend het die Here deur sy gees na jou geluister. Miskien voel jy dit nog steeds nie, maar in alle pietyd vra ek vir jou, hoor nou wat ek vir jou sê. Die Here het jou lief. Die Here is by jou. Die Here dra jou. Al sien en hoor jy hom nêrens nie. Amen. Hemelse Vader, ek bid vir hom of haar wat nou luister, wat roep en skreeu, wat het uitkruis, waar is God? Kom deur die Gees in hierdie oomblikke en sê vir elke luisteraar, hier is ek. Ek het jou op jou naam geroep. Hy is myne. Amen.

Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

weer van die transvaal, van die baksteen in die staal. Oh, Bosmanland, weer ver van

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het liedpiet, sing my lief
0: op het liedpiet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Ek het keuses vir laaste kind. Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art and accommodation@

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: the stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis

En dis van my Sirene Hart. Goeiemiddag. Ek hoop dit gaan goed met almal. Baie welkom hier by die program Halleluja op Gaan Groot Radio en vanmiddag gaan ons weer lekker om die woord van die Here sit nadat ons eers geestelike musiek luister. En luister en kyk wat die woord van die Here vandag vir ons gaan sê. Lekker luister.

Welkom dan weer eens hier terug by Gaan Groot Radio en dis Serena wat lekker saam met julle kuier in die program. Halleluja. Ons gaan vandag 'n bietjie op die woord van die Here sit en ons gaan verskeie teksverse gaan ons aanhaal en gaan ons oornoem. Want daar is iets in die Bybel wat baie interessant is en wat ek in die afgelope week sit en kyk het en gewonder het, hoekom is dit so? Want daar's altyd in elke ding wat ons in die skrif sien of lees of hoor, is daar 'n boodskap. Soms is dit bietjie verskuil en soms moet ons maar 'n bietjie bid en met die Here praat daaroor, maar gewoonlik is die antwoord eintlik baie maklik as ons geestelike oë en ore net oop is. Nou ek wil nou graag vandag begin deur te praat oor die nommer 40 wat baie in die Bybel voorkom. En dis net interessant waarom die nommer 40. Nou, in die Bybel word die nommer 40 gekoppel aan die vervulling van God se beloftes. En onthou, alles wat hy gesê het, hy gaan doen en al die beloftes wat hy gemaak het, was nie altyd positief nie, want sommige van hulle was as julle nie in lyn kom nie, dan sal dit en dit gebeur wat nie altyd goed was nie. Kyk soos Lot se vrou. Hy het gesê moet nie omkyk nie en sy het. So daar is sekere goed wat die Here vir ons gegee het en wat hy vir ons gesê het in sy woord en ook nie net vir ons in vandag se lewe nie, maar veral in die tyd van die Ou Testament, veral met die Israeliete wat dan nog gestap het. En ons gaan kyk na 'n paar mense wat die Here in die skrif gebruik het en waar hy dan hierdie nommer 40 gebruik het. In die eerste ene aan wie ek kon dink was natuurlik Jona. En as ons gaan kyk na Jona by Jona 3 vers 4. Kom ons begin so by 3. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Nineve volgens die woord van die Here. En Nineve was 'n ontsaglike groot stad. 3 dagreise te voet. Daai dagreise te voet beteken dit was die groot, so groot was die oppervlak van hierdie stad, dat dit jou 3 dae gevat het om deur hom te stap. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gespreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En dis wat ek presies in die begin gesê het, 40 dae het nie altyd beteken dat dit 'n blessing gaan wees nie. 40 dae was 'n toets van gehoorsaamheid. Saam met hierdie 40 dae is daar die meeste wat jy kan uitkies tussen 'n toetsing, 'n beproewing, of dan nou 'n oordeel soos wat die Here hierso gemaak het in Jona. Hy het vir hulle gesê, na 40 dae sal Nineve verwoes word. So daar is 'n oordeel oor die stad Nineve gevel, dat indien hulle nie in plek kom en hulle harte aan die Here gee en verander nie, dan sal dit wees wat met hulle gebeur. Die stad sal dan verwoes word. En ek weet nie of hulle dit werklik geglo het nie. Die tweede een waarin ek wil gaan is in die Nuwe Testament. En dit is in Matteus, Matteus 4 vers 2. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So hier is 'n tydperk wat Jesus dan nou in 'n vasting en 'n gebed was. En soos hy sê, na 40 dae, en dis vir my baie opvallend, dat waar dat hy praat van 40 dae, het hy nie net gesê dit was 40 dae aan mekaar nie. Die skrif noem elke keer 40 dae en 40 nagte. So dit was deurlopend. Daar was nie 'n onderbreking van vanaand 6:00 kan ek eet of môreoggend voor 6:00 kan ek eet nie. Dit was deurlopend. 40 dae en 40 nagte. En dit was dan die tyd wat hy gevas het en na die 40 dae en die 40 nagte het hy honger geword. Want onthou, al was hy die seun van God, het hy mens geword en hy het onder ons kom woon. Ek dink dat Jesus het elke emosie wat ons het, het hy ervaar. Want hy was hartseer by Lazarus se graf. Hy was bly toe die kindertjies na hom toe kom.
Hy was ontstel toe die disippels sê die kindertjies mag nie hom ontstig nie en tog het hy hulle opgetel. So ons lees oral dat die Jesus het dieselfde emosies gehad as ons is. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak op watter plek jy is nie, of jy hartseer is nie, en of jy bly is nie, of jy opgewonde is, en of jy heel waarskynlik voel, daar's 'n depressie wat kom, dan sê ek vir jou, Jesus het dit alles ervaar. Hy het in die tuin van Getsemane het hy gevra, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek dink dit was 'n moeilike een, maar weet dat hy weet presies hoe jy voel. Al dink jy jy is alleen, hy is met jou, want vir elke emosie, elke probleem, in elke stryd wat oor ons lewe kom, het hy reeds die prys betaal. Dan is die volgende ene waarna ek wil gaan kyk, is in Handelinge. Handelinge 1 vers 3. Kom ons gaan kyk gou-gou wat sê Handelinge 1 vers 3. Kom ons gaan sommer so by die begin die eerste verhaal. Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees beveel gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So hier het hy 40 dae het hy, nadat hy dan nou in die opstanding was, opgestaan het, het hy vir 40 dae homself aan die disippels getoon. En weer eens, hoe het ons gesê, as dit nie 'n toets is nie, dan is dit 'n beproewing. En as dit nie 'n beproewing is nie, dan is dit 'n oordeel. En ek dink hierdie 40 dae wat hy aan die disippels verskyn het, wou hy hulle toets. Hy wou kyk of hulle hom sou herken het as die Jesus wat aan die kruis gesterf het, maar wat ook opgestaan het en wat gelewe het. Die Jesus vir wie hulle lief is, die Jesus wat met sy lewe vir ons betaal het. En tog kosbaar dat hy gewag het vir die 40 dae om dit dan te doen. So kom ons gaan kyk na die volgende. Wat is daar in die skrif wat Jesus dan nou nog die 40 by gebruik het? En die gepraat het met die disippels en met die mense. Dan was ons by Noag. Nou Noag is in Genesis 7 vers 4. Die reën het vir 40 dae en 40 nagte aangehou. Dit het nie net gereën in die dag 'n bietjie en niks in die nag of 'n bietjie in die nag en niks in die dag nie. Dit het 40 dae en 40 nagte onophoudelik gereën. En as ons gaan kyk in Eksodus 16 vers 35. En hierdie is 'n baie goeie ene. Die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn geloop. En in hierdie 40 jaar het hulle van manna en kwartels gelewe. En as ek gaan sit en ek dink dat ek vir 40 jaar elke dag dieselfde kos moet eet. Liewe aarde, ek weet nie of ek dit sal kan doen nie, want hulle sê 'n verandering van spyse is goed vir 'n mens. Maar 40 dae, ag 40 jaar in die woestyn loop, elke dag dieselfde kos, is 'n bietjie dik vir 'n daalder. Maar tog is dit die werklikheid.

totdat die skrif gesê het hy het honger geraak. En ons kom dan in die tyd wat die Israeliete dan nou in die wildernis of in die woestyn was, kom ons by hulle en ons sien dat hulle die land van Kanaan het hulle gegaan en hulle bespieders of ja, hulle noem hulle bespieders uitgestuur om te gaan kyk hoe lyk dit in Kanaan? Sal hulle daar kan ingaan? Is daar dan nou is daar dan nou groot mense, is daar klein mense, hoeveel is daar? Ja, die ander woord is dan nou ook, hulle wet verkenning gaan doen, so hulle was verkenners. So hulle was in Kanaan en hulle het gaan kyk en dis waar hulle gesien het van hierdie verskriklike groot druiwetrosse wat daar gehang het, so dat die manne dit aan stokke vastgemaak het en dit oor hulle skouers gedra het. En daar het hulle dan nou ook gesien dat daar regtig waar baie groot mense ook is. En toe het hulle teruggekom en dit sien ons ook in die skrif. Toe het hulle teruggekom en mos nou kom verslag gee van wat hulle alles daar gesien het. En hulle was dan nou daar 40 by mekaar wat nou deur Kanaan gegaan het om te kyk wat daar aangaan. Dan kom ons by lyfstraf of by 'n vonnis wat oor jou uitgespreek word. Onthou, ons het gepraat van 40. Dit kan 'n toets, 'n beproewing of 'n oordeel wees. Wanneer daar 'n vonnis oor jou uitgespreek is, is dit definitief, is dit dan 'n oordeel. En 40 houe wat hulle gegee het, was die maksimum wat hulle dan nou kon as straf gee. En dit sien ons in Deuteronomium 25 vers 3. 40 strepe was daar gewees. En dit is die lyfstraf wat toegeken was. Ek kan nie dink dat enige iemand sal so iets oorleef nie, maar tog het dit gebeur. Dan het die Here in Rigters 3, praat hy dat die land moet rus vir 40 jaar. Hy het toegelaat dat die land net kan rus en herstel. En weet julle, as ons so om ons kyk en ons kyk na die land vandag, en die wêreld vandag, ons vergeet van 'n land, ons praat van die wêreld, dan dink ek regtig waar, soos wat ons wêreld met hom werk, het ons omtrent weer 40 jaar rus nodig. Want dit is ongelooflik wat die mens alles kan doen. Dan kyk ons na een van die regters in Israel. Sy naam was Abdon en hy, mensdom, hy het 40 seuns gehad. Dit klink amper onmoontlik, maar as die woord van die Here so sê, dan is dit so. 40 seuns, dis baie monde om te voed, dis baie om te versorg. Sjoe, maar ja, hy was Abdon en hy het 40 seuns gehad, so dit was dan nou weer 'n toets, 'n beproewing of 'n oordeel. En ek het gesê, dit kan nie altyd net goed wees nie, maar ek dink hierdie was 'n blessing. En toe het Israel gekom ook in Rigters en hulle het bietjie lelike goed in die oë van die Here gedoen. En toe het die Here omgedraai en hy het hulle vir die vyande gegee vir 40 jaar. En dit sien ons ook in Rigters 13. So vir 40 jaar, onthou, toets, beproewing of 'n oordeel, het hulle dan nou onder die vyand, moes hulle dan nou werk en leef, omdat hulle die verkeerde goed gedoen het in die oë van die Here. En dan is daar 'n ou met die naam van Eli, ek weet nie of ons vir Eli nog onthou nie, en Eli was ook 'n regter oor Israel vir 40 jaar. En dit kry ons in 1 Samuel 4 vers 18. Daar lees ons dan van Eli. Dan kom ons by Goliat. Goliat die reus wat die God van Israel uitgedaag het. En dit het hy gedoen vir 40 dae het hy homself vertoon aan die Israeliete en dan het hy gesê hy daag die God van Israel uit. So daar is nog 'n 40 en ek dink hierdie ene was 'n toets om te kyk of hierdie God van Israel wat hy uitdaag iets aan hom sal kan doen. En toe het die Here 'n klein rooi kop seentjie, want die skrif sê hy was rooi van gelaat, het hy vir Dawid gebring om hierdie man

Welkom dan terug hier by Gaan Groot Radio en Sirene wat met julle gesels vandag om die woord van die Here. Ons is besig om te praat oor die kere in die skrif wat 40 dan nou die getal is wat gebruik is deur die Here. En die woord, ag die 40 is meer as 140 keer in die skrif gebruik. Ons het ook gesê dat dit is 'n tyd van 'n toets, dis 'n oorgang. Dit kan ook wees tussen generasies. Maar dit is een van die tye wat die Here ons werklik waar kom en vir ons iets kom leer. Nou kom ons gaan kyk, ons was nou laas by Goliat, wat homself dan nou die God van Israel uitgedaag het vir 40 dae, en totdat Dawid hom dan nou doodgemaak het. So nou is ons by iemand met die naam van Saul. Nou Saul was een van die konings, en ons weet dit. En Saul het in Handelinge 13 vers 21 sê dit vir ons dat Saul het vir 40 jaar lank het hy regeer oor Israel. Hy het werklik 'n baie lang tyd gehad. 40 jaar is 'n redelike tyd vir enige iemand om te regeer oor 'n land. Dan het Saul 'n seun gehad. En die seun se naam was Isiboseth, as ek reg is. En hy was vir 40 jaar, hy was 40 jaar oud toe hy begin het om dan te regeer. So baie interessant dat dit 40, hier is dit nou tussen die geslagte, nee, ons het gepraat, dit kan ook tussen geslagte wees. Dan kom ons by Dawid. En Dawid het self in Samuel 5 vers 4 en ook in 1 Konings 2 vir ons, het Dawid oor Israel ook regeer vir 'n hele 40 jaar. En as ons kyk na hierdie mense wat regeer het, dan het was hulle goeie regeerders, en as jy dan nou die by mekaar sit, dan is dit darm 'n hele klompie jaar wat hulle oor die land en oor Israel regeer het. En probeer het om in die wil van die Here te bly en afhanklik was dan nou ook van ons profete en ons priesters in daardie tyd om te weet wat is dit wat die Here werklik wil hê, hoe ons dit moet doen. Ons onthou dat hulle elke keer gevra het dat iemand moet kom om met hulle te kom praat of vir hulle te kom vertel wat is die pad wat dan nou geloop moet word. So Dawid was dan nou ook een van die wat 40 jaar. En dan was daar Solomon, en hy het weer oor Israel ook regeer vir 'n volle 40 jaar. So dit sien ons in Samuel 5 vers 4. En hy het dan vir dieselfde tyd regeer as wat sy pa regeer het. Nou as ons kyk na al hierdie dinge en hoe dit die Here kom en elke keer iemand optel en ons oplig om te regeer in 'n land, en ons sit nou in hierdie situasie om self regeerders van ons land te verkies en te herverkies en al die gedoe, en dit is nou sonder om politiek te praat, wil ek net die volgende sê, dat ons sal as 'n volkie op ons knieë moet gaan en werklik met die Here moet praat, dat die Here vir ons wysheid gee, dat die Here vir ons deurdra onder hierdie omstandighede, en dat die Here vir ons help sodat hy vir ons leiers sal gee wat die Here in gees en in waarheid dien en aanbid, en dat ons land, dat ons die stukke sal kan optel en werklik waar saam met die Here 'n pad sal begin loop. En dit is my 5 sent daaroor. Maar kom ons gaan kyk verder. Ons gaan kyk na Elia. Elia het net een maaltyd gehad, en daardie een maaltyd wat hy gevat het, het vir hom 'n lang tyd gegee. Daarna het dit hom soveel krag en sterkte gegee dat hy dit vir 40 dae kon hy ook sonder kos bly. En hierdie 40 dae sonder kos kom kort kom met deur. So dit lyk vir my, dit was werklik 'n algemene ding, veral in die Ou Testament, wat die mense dan so lank sonder voedsel gebly het wanneer hulle met die Here 'n gesprek gevoer het. En dit sien ons, Elia, sien ons dan nou in 1 Konings 19 vers 8. Dan baie interessant. In 1 Konings 19 gaan ons sien dat 1 Konings 6, as ek reg is.
sien ons, ja, 1 Konings 6 sien ons dat die heilige gedeelte van die tempel was presies 40 kubieke lank. So dit is die allerheiligste in die tempel waar die priester dan nou ingegaan het wanneer hy dan gaan offer het vir die volk vir hulle sondes. En ons weet dat die groot deel van dit eintlik op Paasfees was. Ons weet dat die priesters het dan 'n lang kleed gedra en onder aan die kleed was daar klokkies sowel as granate. Hy het ook om sy enkel 'n touwtjie gehad. En wanneer hierdie priester hom nie gereinig het as hy in die allerheiligste sou ingaan nie, dat daar iets was wat nie uitgesorteer was nie, dan sou hy as hy die allerheiligste ingaan, dan het hulle gehoor daar klingel die klokkies nog onder aan die kleed. En wanneer hulle hoor die geklingel van die klokkies raak stil, dan het hulle geweet dat hierdie man lewe nie meer nie. En dit is waarvoor die touwtjie om die enkel was, sodat indien hy dan nou dood sou neerval, dan word hy aan hierdie touwtjie aan die enkel uitgesleep uit die allerheiligste uit, want almal kan nie daar ingaan nie. Dit was verbied. So dit is nogal baie interessant as 'n mens daarna kyk, oor die gebruike wat hulle gehad het in daardie jare. Dan Jesegiel. Hy het die las van die huis van Juda gedra. Hy het gesê, Here, laat dit op my val en hy het dit gedra vir 40 dae. Dit sien ons in Jesegiel 4 vers 6. Nou, dit is amper onmoontlik om te dink dat iemand bereid is om vir 40 dae sonder kos te bly sodat 'n volk kan lewe en opgerig kan word. Maar hier is dit so. Hier sê die skrif vir ons baie duidelik dat hy dit gedoen. Ons kom by Joas. Hy is ook een van die konings in Jerusalem gewees wat geregeer het. In 2 Konings 12 lees ons dit en hy het regeer ook vir 'n hele 40 jaar. Dit lyk vir my dit was die algemene tyd wat hierdie mense dan regeer het oor Israel, 'n hele 40 jaar en dit was ook nou nie 'n dag of twee nie. Dit is 'n hele rukkie. So dan het ons gekom by Egipte wat verlatenheid was en dit was ook vir 40 jaar wat die volk in dit rondgeloop het. En baie interessant om te weet dat vir daai 40 jaar het die Here soveel wondere gedoen en dan het hulle soms nog beklei, nog gestry. Hulle het gekla oor water en as hulle water kry, dan is dit die volgende ding. Totdat die Here vir hulle die manna in die kwartels gegee het, toe het hulle gekla oor die son en toe die Here vir hulle wolke gebring om voor die son in te skuif sodat die son hulle nie brand nie. In die aand het hulle gekla dit is donker, dan het die Here vir hulle die maanlig gegee dat hulle kon loop en sien waar hulle gaan. So daar was maar altyd iets waaroor hulle gekla het en dit laat my so aan ons vandag dink, want regtig waar ons kla oor elke dingetjie en ons glo nie altyd dat die Here dit vir ons kan doen en vir ons kan gee nie. Ons vergeet dat die woord van die Here sê sy oë deurkruis die aarde. Ons vergeet dat die Here se arm nog nooit lam geraak het om sy kinders uit te red nie. Al wat hy gevra het is julle moet my eer en dan vergeet ons dit ook nog baie keer. Kom ons luister na musiek en kyk ons na die volgende.

Baie welkom dan. Ons is vandag besig om te kyk na die syfer 40 in die Bybel en hoeveel keer dit gebruik word en die manier waarop dit gebruik word. En soos ons gesê het, dit beteken 'n paar goed, soms is dit 'n blessing, soms is dit 'n iets wat ons net 'n bietjie twee keer laat dink voordat ons dinge doen. Dis 'n tyd wat ons getoets word, dis 'n tyd vir oorgang, dis vir 'n tyd in generasies en ook sekere dinge wat saam met dit gepaard gaan. Dis ook soms vir ons 'n beproewing en ook baie keer 'n oordeel en dan weet ons nie altyd Here waaroor gaan dit nie. En dan as ons gaan stil sit en ons krap so 'n bietjie in die skrif, dan kry ons hierdie antwoorde. Kom ons kyk wat is daar nog. Jesus het vir 40 dae op die aarde agtergebly nadat hy opgestaan het. En in hierdie 40 dae het hy interaksie gehad met baie. En ek dink nie hulle het werklik besef dat dit Jesus was nie, want kyk die Emmausgangers wat daar was. Hulle het nie besef dat dit hy was nie en tog was hy saam met hulle en hy het saam met hulle gestap. Dan Jesus was vir 40 dae lank versoek wat die vyand hom versoek het. En wat hy hom dan soos ek sê gevat het en gesê het, hier's al die skatte van die wêreld. En dit is 'n toets en gesê u kan dit alles kry, dit kan u sin word. En Jesus het nie belang gestel nie, want wat die vyand vir 'n oomblik dink ek vergeet het, was dat alles, die hele wêreld wat hy gesien het, het God geskape. Dit is sy eie handewerk gewees. Dit is eintlik syne gewees, so hy kon nie. Maar dit wys jou net hoe goed ken die vyand self die skrif. Ek dink soms ken hy dit beter as wat ons hom ken. En dan het ons gesê van Jesus wat vir 40 dae, en onthou dit was nie net 40 dae nie, 40 dae en 40 nagte gevas het. Dan gaan ons na terug na Ninive toe, wat moes belei het en wat moes hulle saak in orde gekry het, wat Jona na hulle toe gestuur is. En dan het ons gesê dat Egipte het vir 40 jaar het hy gelê, wat hy eintlik as dit ware onbewerk was, wat die land moes rus en wat Joas dan ook in Jerusalem regeer het vir 40 jaar in 2 Konings 12. Dit is dan wat ek vir julle het oor die 40, wat net vir my baie interessant was as 'n mens begin werk hiermee en jy kyk daarna en dan is dit soos iets wat vir jou oopgaan, hoekom 40? En daar's baie keer wat mense sekere waardes aan hierdie getalle in die Bybel noem en sekere voorspellings wil maak en al daai goed. Maar vir my is dit net belangrik dat God se plan het 'n doel en 'n rede. En vir my is dit genoeg om te weet dat dit was soms 'n toets, dit was soms 'n oordeel, dit was soms 'n beproewing en soms was dit iets wat gegaan het van een generasie na 'n ander generasie en soms was dit oorwinning en ons vergeet daarvan. Want Dawid het op die uiteinde van die dag vir Goliat oorwin en so het Jesus ook vir die vyand gesê dat jy kan nie vir my die skatte van die wêreld gee nie. Hy het hom ook oorwin. So al hierdie dinge, die 40 dae wat Jesus na die opstanding op die aarde rondgeloop het, was die oorwinning oor die dood. Dit was die houe wat hy gekry het, die 40 slae wat hy gekry het, was vir my en vir jou. En dit is ook deel van my en jou oorwinning van vandag wat ons het, is dat Jesus het klaar die prys vir ons betaal. So ons kan in oorwinning lewe. Soms voel dit asof jy 40 jaar in die woestyn is. Ons is net mens. Maar ek dink, plaas dat ons klaar daaroor en dat ons mismoedig raak, moet ons eerder gaan kyk, wat is hierdie wat nou met my gebeur? Is dit 'n toets? Is dit miskien 'n blessing wat ek gaan kry? Is dit iets van generasies? Is dit iets wat ek getoets word in? Wat die Here by my wil hê, wat die Here by my wil weet, iets wat in my lewe iets kort het en dat ek daarvoor moet bid? Is dit 'n beproewing waardeur die Here my stuur? Of is dit 'n oordeel wat oor my gevel is? En dan weet ons dat die Here se plan is altyd die beste plan. Dankie dat julle vandag saam met my geluister het. En saam met my gekuier het, ons gaan verder na musiek luister toe. Tot volgende week, baie dankie en totsiens.

Fyn Bisnaard, hier op Gaan Groot Radio, hier op een sondagmiddag. Kom ons los die blauwes achter en ons gaan vergiggel geel. Ek is Marius Brits en ek gaan vir jou die heerlikste klassieke muziek speel. As jy nie dit goed ken nie, glo ek dat jy absoluut dol sal raak op klassieke muziek.

sê nou net, dit is nie grote muziek nie. Ek het gepraat oor Franz Liszt. Hy was 'n Hongaarse komponis, gebore 22 Oktober 1811 en oorlede 31 Julie 1886. Sy pa was 'n rentmeester vir 'n prins en hy het vir Haydn, nou nie Haydn soos 'n goddelose nie, maar Joseph Haydn geken. Nou, Franz Liszt se pa het genoeg van muziek geweet om sy seun sy eerste klavierlese te gee en om later te sorg dat hy behoorlike professionele onderrig kry as muzikant. Toe Franz Liszt 9 jaar oud was, het hy sy eerste konsert gehou wat daartoe gelei het dat 'n hele klomp ryk Hongare om 6 jaar lank geborg het. Daar word vertel dat hy wenend toe is, waar Beethoven na hom geluister het en na 'n konsert om op die voorkop gaan soen het. Hy was toe 11 jaar oud, maar die uitgeleese Parijse conservatorium wou hom nie as student aanvaar het nie, want hy was 'n uitlander gewees. En daarom het hy private studies onderneem om homself verder te bekwam in muziek. Die laaste jare van sy lewe het Franz Liszt nog baie gereis, baie gecomponeer, en hy het baie gewaagde muziek uitgebring, wat eintlik die impressioniste vooruitgeloop het. Nou, die impressioniste was 'n beweging gewees, waarin mense dinge weergegee soos wat hulle dit sien. Dink maar aan die skilderye. En dit word gesê dat hy 12 dae voordat hy dood is, sy laaste openbare optrede gehou het. Daarna is hy vir 'n laaste keer, dag of twee voor sy dood, na Beirut toe, waar hy Tristan und Isolde bygewoon het. Maar hy was baie siek gewees. Daar is beweer dat sy dogter Cosima, wat intussen 'n protestant geword het, nie meer katholiek soos wat Franz Liszt was nie, dat sy gesorg het dat die katholieke nie die laaste genademiddele van die kerk aan hom bedien nie, omdat dit een feit is dat die Wagner-regime in Beirut geen eer aan die ontslape skoonvader van die meester betuig het nie. En daarom het hulle misken en geen vlag het halfstok gehang nie. Maar daar word van hom gesê dat hy 'n ongeëwenaarde klaviervirtuoos was. Sir Charles Halle het gesê dat hy sulke vermoëns van vindingryk en krag nog nooit gesien het nie, en dat die ongelooflikste probleme onder Franz Liszt vingers soos kinderspeletjies gelyk het. Die bekende Anton Rubinstein het alle ander pianiste in vergelyking met Liszt soos beginners beskou. Ek gaan nou groot komposisie speel van hom, wat ek al 'n paar keer gespeel het, partykeer deur 'n klavier alleen, partykeer deur 'n orkes. Hier is 'n besonderse opname, twee broers, die Scott broers, wat met 'n klavier en 'n pyporrel die Hongaarse rapsodie nummer 2 speel. Geniet dit.

Die Hongaarse Rhapsodie nummer 2 van Franz Liszt, gespeel deur die Scott-broers. Ongelukkig weet ek nie wat hulle voorname is nie, maar ek weet dat hierdie twee manne maar mag optree. Hierdie wat ek nou speel, deur Mala Goena, is geskryf deur Michael Lucarelli. En dit klink dalk nou vir jou vreselike hogere muziek, ek het dit al een paar keer in my programme gespeel, want interessant genoeg, André Swiegers gebruik dit in sy liedjie Donatello, en as jy al geluister het na André Swiegers Donatello, dan sal jy dadelijk hierdie muziek herken. Dit is natuurlijk gitaarmuziek, Spaanse dans in 3/8 maat.

Ek is van mening dat 3 minute 57,8 sekondes van Mozart nie onvanpas sal wees op hierdie oomblik nie. Uit die toverfluit van Mozart, ein Mädchen oder Weibchen.

Ek gaan nou een baie besonderse opname speel van Highland Cathedral. Ongelukkig is die technische kwaliteit nie so goed nie. Ek het hom so goed as moontlik probeer skoonmaak en probeer die klank versterk, maar dit is die beste wat ek het kon kry. Nogtans is dit die moeite werd om te luister. Dit was opgeneem deur 'n amateur in die Pretoriase stadsaal op die ou pyporrel van die Pretoriase stadsaal saam met doedelsakke. Ongelukkig, soos wat het maar gaan, het daar die orrel ook nou so vergaan dat hy nie meer gerestoreer kan word nie.

en waarmee beter kan ons afsluit as die maandelikse sonate van Beethoven. As ek nog 'n bietjie kan praat, 'n groot ete gehad, klomp gaste, almal is weg. Net die kersse is aan en jy gaan sit vir die klavier en jy sê vir jou liefde, kom staan hier by my en dan speel jy dit.

En dit was fyn besnaard hier op 'n Sondagaand, 'n bietjie langer as gewoonlik. Maar nou gaan ons oor na die program Aandagtyd toe. Sag, emosievol, vol deernis, vol sagtheid, vol liefde en sommer net Sondagaand musiek.

een van die mooiste tonele uit 'n fliek, nie eintlik so regtig 'n goeie fliek nie, maar 'n onvergeetlike toneel. En dit was daardie Pottebakkers toneel met Demi Moore en Richard Gere en ja, wat meer kan ek sê? Hier is die musiek.

Willie Nelson met sy rasperstem, You Were Always On My Mind. Simon & Garfunkel het 'n baie groot treffer gehad, waarskynlik een van hulle grootstes met The Sound of Silence. Hier is 'n weergawe daarvan wat eintlik net so mooi is. Die groepsnaam is Disturbed, of in Afrikaans Versteurd.

Eerstens geskakel op van Groot Radio, die program is Andante en ek is Marius Brits. Die Ou Testament het alreeds begin praat oor die sirkel van die lewe, van dat jy gebore word totdat jy doodgaan. En later het Elton John dit vastgevat in 'n baie mooi liedjie wat die tema musiek geword het van The Lion King in the Circle of Life, maar Christa Burk beskryf dit meer filosofies en meer op verhaaltrand, maar is net so waar en dit is prachtig. In a Country Churchyard.

Bette Binder het baie bekend geraak met haar liedjie The Rose. En ja, dit is ook in 'n sekere sin 'n belade oor die lewe, oor ervaring van lewe en oor hoe dinge gebeur in jou lewe.

Aan Groot Radio, die program is aan Dantay en ons gaan so 'n bietjie oor die tyd gaan. Ek dink nie daar's enige iemand na my nie. Wat ek net gou vir Nana haar keel toe druk, daar sy. Totsiens Nana. So kom ons gaan ook so 'n bietjie aan. So 'n paar liedjies. O, oh, is Sondag aand. Sommer maar net. Dit was 'n lang naweek vir baie mense en ons sluit hom op 'n lekker rustige deernisvolle manier af. Gigiola Cinquetti, Italiaanse sangeres, en sy sing hierdie pragtige liedjie Go.

En dit was Nana Mouskouri, die Griekse sangeres, en ek sien nou hier op die rekenaar dat die titel nie ingetrek het op die speellys nie. In elk geval, onmiskenbaar Nana Mouskouri. Nou die Kanadees met die groot stem, Bryan Adams, en die liedjie se naam is Please Forgive Me.

as 'n mens in Mpumalanga bly of gebly het, het jy baie te doen gekry met Portugees sprekende mense, mense wat gevlug het uit Mosambiek uit in 1975 met die groot opstande daar toe Frelimo die regering oorgeneem het. En baie van hulle kultuur het saam met hulle gekom. En hierdie is een daarvan, is 'n Fado liedjie. Ek het al baie gepraat oor die geskiedenis.

Lágrima, dir Amalia Rodrigues. 'N man wat nogal snaaks genoeg in sy eie land glad nie bekend het in Suid-Afrika baie bekend geword. Twee langspeelplate vrygestel in naam van oud word is nie vir kinders nie. In elk geval Rodrigues en ja, Cold Fact was die eerste ene en die tweede ene was After the Fact. Hier is uit Cold Fact en die naam daarvan is Forgetty.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja,
2: maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
2: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van Amerwies en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.